Okay, I am your worship. So we share. Oh, sorry, Obama, jina wani. Nyako abro no mabolo nko Yakopon sha. Mami ya do mabre ho ma wa yin shira no pe. Me mami na ntachi wa Chinese woman agro chemicals. Mami ano pe mi chia o do do. Me mami akosia se wa janto mami. Ano pe eradi shira mami. Na onka ho mami. Mami akosia se wa janto mami mami koni kodom. Mami wo buo kro me eradi nka ho ano pe mami. We are your worship. Yes, oshishe duchamu a enchemu a enu ne eni mayenye duchamu a enchemu de biarada. Yemfa wemfi da dum junior ho na yemfa entwaso ano pe. So this one from da dum junior. Yenya Adom Arakwa, great peace from Dadum Junior.

0: Okay, adishima ma sabe ye ko ahoma ne so ne akwa kodi nkomo na nura. Ye de ma me bi ba fie ha. Ma me de Evelyn. Evelyn anafu. Wo fantini. Na mani a wo famu no. Na na dwens obi na tunadu, obi na boni dua. Ama sise de chese wo hwehwa kra wa brabom. Oni hwe. Na ye dina sem na chi wura mu wura mu wura mu ma ne be wie. Prophet Joseph mensanim. Ene ya said ye chira hwe ne nkrata mu a ehun sese ne refer no to specialist bi on 15th July ye twa mu yi wo nye sika nkor nyina so oja woni bi ento akana no atum na ode beda ye ne ne dene so obeka kasanse no nyina na ye wura mu ko na chi no ye sa kan krata ne nyina a che sese nya se nketo akra na ye besre number ne de okay my phone no so mehu na momwa no mame sese ye sese ye ne ade dene ne ko san specialist ne ho na wie nkra ye sakan ne se oyawu maame no ne dabre mu nye si ye ani firi nso kitu obi obewu eti ya bekwa ahman so na fe ne ba ne tene nche kwa ku roli roli roli na fe ye ne stories ne dozo na inya kwa nko yanim enya sam ketua niema ye hunu no yapa niema ye hunu no yapa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa maame ne se okobi fie no ba bi odani bra Facebook in sha 104.5 okodu fie na tin kense kura chese ono a wontumi ntrase ono a wontumi nsore aduane a wontumi ni chese maame no se tim yi a yeye so asemi mu wiase mo sem tim yi ani ne e ma na otwokra betoto a maame ne bewu ye be pronounce ne deaf eti yesre se de no a ye kan ye no a ye mo ana ye maame ne nkwana e ya pa pa pa pa pa se maame ne dawo no se ne hukwa guo kwa woni mo hu Baby, what that day, but Facebook is 104.5. Emo yao, you hear to me, ye ni? She, she, osora man huapa, she, she, mami da, da yesa hubepa. Ah, she say mami bunya bunyam. Mami esi uwo kanso. No hume te. Wasu atewa na se ni se di kuma ne bibia shocking no. Na na na teko the whole night me biem. Ah, mami bre. Abusu ya, umma hume ne so ne itimi mwa mami why? Mpeja mhoma yei. Mwama mhomre so. Madawro ma esremo pa. Da nyesi na mpesa mitie. Enyesi asemu we na mpesa mitie kura. Dawro ma. Mwama mhomre so. Kwa ukubi nimsa namba nwa nwa na wumi fonyo. Sufa hafina hidi ya hiriya mami. Bisa urano. Na onfamu ba mwani namba nwa bubo ya nwa mena. Ye mwa mami njine mkwa prekupe. Na unyonko dana uda. Onyonko dano da bebi ya mami dano eya mami kwa dufye ni ya kane chile suwa beka ya na bwefua asu mwu sedie yo unti mi hu oba ha beka na simi yo kwa yeno afedi ya chese ojini huwa nye kura abuzi ya bra Facebook inshira 104.5 mami ya nwa nene buwa nko mwa kama nye sebi ya no niye ye nene kanyina ano na ya hongono so senu huna manini widi mpa pa edie enwa yu bie ama ya dia sebe ne kwa ya binisi ya bidwa ane suwa na ya didi nkomo bebre wa chile nipa biya ya krado paa siye nye sika umbewe na mayayi na mami suwa tipa bidia dansiye iti bra Facebook inshira 104.5 na bera behuwa ni suwa dia na fi kakwe njine biti mdi ya buwa mameno yintumi mfa mwano Mawura majo Ati sai. Okay. Sese o mami da bremu ti sai. Ah, muko duru fie na de na ko kan ne kira sese won ti mi e ma ne home ne so kra yi.
1: Enu o bu bu ko ni de. Yo e ye ka kira. Ah, o ma ti no. Ni ai so o da e ro a so bi. Ti bi a do no.
0: Ei.
1: E ti o wan ti an da.
0: Na ala tawo mo tiya
1: na
0: so de ekwa su nyina no ma me abusu afo so wa hen
1: ni na
0: obi ya obi no mamba so fra obi anka
1: we
0: ya
1: si sa
0: o se
1: obi ya si sa no
0: Eju ma me abusu afọ no mo ku be so.
1: Amọ
0: amọ. Amọ eh.
1: Tepo, tamasma.
0: ababia mu firi ho
1: kasa se
0: ukuro mo ababia mu firi no
1: kasa
0: eti anopa ide e kika kwa ma frɛ because ye nim sɛ ye yɛ tia ye bra ye san vifire wo mba befa kwa na ye wo na ana so ma frɛ
1: kasa
0: ana no so dia sɛ na mo ka kyerɛ Na efim ba bepem na o ma me otime didi kakra. O fie nko na num ne.
1: Ta ma ya le sa
0: na o otime.
1: O ti e ma na o ma ba sa
0: ni. Ei. Dabi. Ka je se onye mu iwae. Oh,
1: 0539 92 78 79 59 59 Evelyn Anafu.
0: Okay. Yabasa anu akasachiri, why?
1: Okay.
0: Na anu amafo ya madum kakra?
1: Pata, anu akasachiri.
0: Yo. Ya hwese biti maya, ina ya maku asara befamu demuko specialist ni huwae?
1: Okay.
0: Specialist ni ukulibua nazo kwa mfanochi? Pata, kwa mfanochi.
1: Kwa mfanochi.
0: Dabi, ya ka specialist ni simu kuhunu no. Forget about hospital na mwako. Specialist na nekira cha kuta munu
1: Oko mfana
0: chini Eee, nuna mipati na bibiri diya mime di bibiri niye rei
1: Kasi ase
2: Eee, come on!
3: Ishra
4: 104.5
5: FM Mwati
2: Oh yeah! Come on!
3: Ishra
4: 104.5
5: FM
2: Emoji. Oh, yeah! Come on!
3: Isra
4: 104.5
5: Emoji.